0: Hej Judit, a kada ćemo si moći ta musical u Mijanovu pogledat?
1: Premijera će biti 4. julija u Farskom vrtu, a naša Sara će igrati glavnu ulogu Marije.
0: Ali Judit, moriš mi još jednoć povidat začu to mjuziklu uopće ide, kad od cijeloga simo tamo sigur nisam sve tako mogla zapameti.
1: No neka reć da si jur pri slušanju prinosa imala tremu ili...
0: Hihi, ne čisto, ali skoro. Hihihihihihihi.
1: Ti si za istinu mala posra. Silvija će nam već uvaditi za sadržaj mjuzikla Sound of Music.
2: Mali svit.
3: Kusić Sound of Music igra u Solnogradu početkom 30. ljet prošloga stoljeća, a da kratko pred drugim svitskim bojem. Marija je jedna od glavnih ulogov ovoga Kusića. Ona živi u nekom kloštru iz koga ju koludrice pošalju k baronu von Trappu. On ima 7 dicije, a njegova žena je umrla. Marija neka gleda na dicu barona. Marija je jako ljubezna i muzikalna persona. Ne samo dica ju imaju jako rado, nego i baron se zaljubi u mladu ženu. Marija i baron se zamu skupa. Obitelj živi harmoničan žitak, ona se čuda jači i nastupa kod obiteljski zbor pri različni prilika. Kad izbusne drugi svitski boj, dostane baron von Trapp pismo da mora u vojsku. Obitelj pobigne iz Austrije i si u Ameriki najde novu domovinu. Ovde putuje kroz zemlju i kod Trapp Family Singers dava širom Amerike koncerte. Film Sound of Music je Austriju načinio širom svita poznato. Samo kod nas kuma eki pozna film. Obljubljene jačke iz filma, odnosno mjuziklja, su Do Re Mi ili Edelweiss Runolist.

0: Judit, znaš ča mi sada dojde na pamet? Ja ću isto stat na pozornici, hi, ali ne na toj umjenovu ili kod ESC-a, nego pri našoj školskoj fešti.
1: No vidiš, svaki star je kođ malo počeo, mora bit će ti se ugodat da dojdeš kođi na veću pozornicu s većom publikom.
0: Hihi, no to s velikom publikom si kanim još premisliti, je li to uopće kanim?
1: No dobro, onda nek mi...